0: Byť poslancom či poslankyňou Európskeho parlamentu neznamená len zúčastňovať sa na rozpravách v pléne alebo hlasovať o legislatívnych návrhoch. V tejto epizóde sa preto zameriame na ďalší aspekt práce europoslancov, ktorým je rola spravodajcu. Keď Európska komisia predloží nový legislatívny návrh parlamentu, jeho legislatívna práca sa začína v parlamentnom výbore. Výber príslušného výboru závisí od predmetu návrhu. Ak sa návrh týka napríklad prepravy dobytka, ujme sa ho parlamentný výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Výbor určí spravodajcu či spravodajkyňu, akéhosi vedúceho projektu, ktorého úlohou je vypracovať správu k danému návrhu a prípadne ho doplniť o pozmeňujúce návrhy, čiže návrhy na vypustenie, pozmenenie či doplnenie pôvodného textu. Spravodajca následne začne pracovať na správe. Nie je však na to sám, komunikuje pritom s ostatnými poslancami a pri práci mu asistuje jeho parlamentný výbor. Ak potrebuje detailnejší pohľad na danú tému, môže osloviť externých odborníkov alebo odborníkov z ostatných inštitúcií Únie. Jeho úlohou je vypracovať čo najkompletnejšiu a najpresnejšiu správu a zároveň prihliadať na všetky jej možné dôsledky, každú interpretáciu a každý detail. Zohráva teda zásadnú úlohu. O návrhu správy možno ďalej diskutovať a možno ho ďalej upravovať. Napokon ho príjme príslušný parlamentný výbor a následne ho spravodajca predloží v pléne. Správa pozostáva z dôvodovej správy, návrhu legislatívneho uznesenia a pozmeňujúcich návrhov, o ktorých sa bude hlasovať. Samozrejme, nie všetky správy sa v hlasovaní príjmú, keďže niektoré sa aj zamietnú. Pokiaľ je však správa schválená, znamená to pre spravodajcu veľké uznanie. Zrejme si kladiete otázku, ako sa vyberajú poslanci pre túto náročnú úlohu. Závisí to od viacerých faktorov. Najskôr sú tu dohody medzi politickými skupinami, ktoré môžu veľmi zriedka viesť k vymenovaniu dvoch spoluspravodajcov pre ten istý spis. Tak to bolo napríklad v prípade správy o umelej inteligencii. Ďalej politické skupiny zaviedli bodový systém, ktorý umožňuje rozdeliť si legislatívne správy. Každá skupina disponuje v závislosti od svojej veľkosti určitým počtom bodov a o správe sa rozhoduje podobne ako pri aukcii. Do úvahy sa pritom samozrejme berie aj kompetentnosť poslanca a jeho záujem o danú tému. Sú však aj ďalšie typy spravodajcov. Ak chce výbor poznať stanovisko iného výboru, alebo ak sa chce iný výbor sám vyjadriť k predmetu správy, ktorá bola najskôr pridelená príslušnému výboru, môžu požiadať predsedu parlamentu, aby stanovil jeden výbor ako gestorský a druhý ako výbor požiadaný o stanovisko. Tento druhý výbor potom určí spravodajcu pre stanovisko. Ak sa vrátime k spomínanému príkladu návrhu komisie o preprave dobytka, gestorským výborom by bol v tom prípade výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a o stanovisko by mohol byť požiadaný napríklad výbor pre dopravu a cestovný ruch. Ten by mal potom možnosť vymenovať svojho vlastného spravodajcu. V prípade správy o umelej inteligencii boli spravodajcovia pre stanovisko dokonca až traja, každý z iného parlamentného výboru. Na tejto správe, ktorá bola v pléne parlamentu prijatá v marci 2024, sa teda podielalo spolu až 5 spravodajcov. Napokon existuje ešte jedna kategória spravodajcu. Je ním tieňový spravodajca, ktorého môžu určiť politické skupiny a ktorý sleduje vývoj pri vypracúvaní správy a zastupuje stanovisko svojej skupiny k prerokúvanej téme. Zohráva dôležitú úlohu pri hľadaní kompromisu, pričom rokuje s ostatnými politickými skupinami. Zaujímavosťou je, že každá správa síce má oficiálny názov, ktorý je často veľmi dlhý, no známa je predovšetkým pod menom svojho spravodajcu. Ide o cenné uznanie jeho dôkladnej a dôležitej práce. Počúvali ste epizódu zo série V džungli eurožargónu venovanú role spravodajcu. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Tá ról bunúsach ag fehedúi palnachacha ó al bacha, táilachain agus círóga in ar nécha chóras, ach tá bagartí ag súile ós a gór. An tahu ar ráide, cailúnt gnáhóg, lot na dí, agus díon ar mórgt bara éanar cúra gás. Má hara ar bagartí dan sáart son tá más súntasach a tacht ar falnóri fiáine agus banishtithe ar éan, an áin a hóchtí a táid dár valáine agus dár nádúr. Tá ag éistúk le, ag áidu an chaidáin, rachtíocht níos fear. Sa fod creol iso, fech mi ddeir wyl ar siw le gan eantys chon pal nôr i a chosant.

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov. Už len samotné slová v nás vyvolávajú hrôzu. Táto nočná mora je však žiaľ až pre príliš mnoho ľudí realitou. V skutočnosti je táto barbarská praktika dokonca oveľa rozšírenejšia, než si myslíte. Hoci presné štatistiky nie sú známe, UNICEF odhaduje, že tento zákrok podstúpilo už najmenej 200 miliónov dievčat a žien v 31 krajinách sveta. Ak sa nič neurobí, rovnaký osud postihne každý rok takmer 4 milióny dievčat. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde budeme hovoriť o mrzačení ženských pohlavných orgánov. Krutej praktike, s ktorou chce Európsky parlament navždy skoncovať. Čo presne si vlastne máme predstaviť pod výrazom mrzačenie pohlavných orgánov? Zjednodušene ide o akýkoľvek druh úmyselnej zmeny alebo poškodenia ženských pohlavných orgánov bez akéhokoľvek medicínskeho opodstatnenia. Páchatelia tento zákrok odôvodňujú kultúrnymi, náboženskými alebo spoločenskými motívmi. Obeťami sú zvyčajne mladé dospievajúce dievčatá alebo dokonca aj deti mladšie ako 15 rokov. Asi nie je žiadnym prekvapením, že táto praktika môže mať vážne následky na zdravie a duševné blaho žien a dievčat. A to tak bezprostredné, ako aj dlhodobé. Okrem toho, tento devastačný zákrok ani náhodou neprospieva zdraviu. Mrzačenie pohlavných orgánov je najviac rozšírené v Afrike, ale praktizuje sa aj na Blízkom východe a v Ázii. A dokonca aj tu v Európe. Obete alebo potenciálne obete sa nachádzajú najmenej v 16 členských štátoch. Žiaľ, oficiálne nie sú v Európskej únii zaznamenané žiadne prípady. Jedno je však isté. Ohrozené sú milióny dievčat a žien. Hoci sa počet obetí za posledné 30 ročia celkovo znížil, sú krajiny, kde sa situácia nezmenila, čiže tempo pokroku je veľmi nerovnomerné. Organizácia Spojených národov vyhlásila mrzačenie ženských pohlavných orgánov za škodlivú praktiku a stanovila cieľ do roku 2030 ju úplne odstrániť. 6. február vyhlásila za Medzinárodný deň boja proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, aby tak zvýšila povedomie o tejto problematike. Organizácia Spojených národov však nie je jediná. Zapojila sa aj Rada Európy, ktorá v roku 2017 prijala Istanbulský dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu. Ide vôbec o prvú dohodu, ktorá uznáva, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa vyskytuje aj v Európe. Obsahuje niekoľko konkrétnych záväzkov zameraných na prevenciu a boj proti tejto praktike, pričom hovorí aj o povinnosti poskytnúť obetiam pomoc a podporu. Dohovor napokon nadobudol platnosť 1. októbra 2023. Pozrime sa však bližšie na to, čo Európska únia doteraz dosiahla v oblasti právnych predpisov a regulácie a čo plánuje v budúcnosti. Pokiaľ ide o mrzačenie ženských pohlavných orgánov, politický postoj Európskej únie je jasný. Ide o formu zneužívania detí a rodovo podmieneného násilia, ktoré sa Európska únia zaviazala ukončiť. Mrzačením pohlavných orgánov sa okrem toho pošliapáva celý rad ľudských práv, vrátane práva na zdravie a práva nebyť mučený a podrobený inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. V prípadoch, keď zmrzačenie vedie k smrti, je porušené aj právo na život. Tieto základné ľudské práva sú zakotvené aj v Charte základných práv Európskej únie. Keď sa k tomuto problému pridá ešte aj prisťahovalectvo, táto škodlivá praktika sa stáva skutočne nekontrolovateľnou. Každý rok požiada o azyl v Európskej únii približne 20 000 žien a dievčat z krajín, kde je mrzačenie ženských pohlavných orgánov rozšírené. Približne 1 000 týchto žiadostí priamo súvisí s mrzačením ženských pohlavných orgánov. Tento počet sa od roku 2008 neustále zvyšuje. Keďže postihnuté osoby si vyžadujú osobitnú ochranu, v smernici o podmienkach prijímania žiadateľov o azyl sú uvedené ako zvlášť zraniteľné osoby. Ohrozené ženy a dievčatá musíme chrániť. O tom nie je pochýb. Ale čo tie, ktoré sú nútené žiť s následkami mrzačenia? Hoci Európska únia v súčasnosti nemá právne záväzné nástroje na ochranu žien pred násilím,
Existujú podporné mechanizmy vo viacerých oblastiach. Napríklad smernica o právach obetí stanovuje, že obetiam násilia a teda aj mrzačenia sa musí poskytnúť pomoc a podpora. Jediným spôsobom, ako túto praktiku na dobro odstrániť, je však dosiahnuť trvalú zmenu kultúrnych zvyklostí v príslušných komunitách. Európska únia sa zaviazala bojovať proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov vo všetkých oblastiach svojej politiky. Konkrétne kroky, najmä pokiaľ ide o naliehavé opatrenia, však musia prijať samotné členské štáty. Páchateľov musia jednoducho postaviť pred súd. Mrzačenie pohlavných orgánov je v súčasnosti trest